bài đờ đầy cất cơ sở đặc cây nhịp đã có đi kia tầm đáy là bắt thật tập bất bất kỳ đá vô ông đuôi kinh của nó kia bị ở bị này tí sợ ông tí sợ mình tôn đã đang gặp capabalan sociality mà dạ đầy TikTok mà dạ đầy Facebook Saba VFM WhatsApp nga kiba dagi jadi kapasa ko na mamason kung mada tambahot niya zoon na dahil nino pagi husi-husi koy nga mantok na pali tia TikTok nga kano zo sumimbah na miti hamus ikot minasi ko zubo na kapabalan sosial na may na hansa na basi ang kinapasikan o suwaw tamay mo o mahinas at tapiw manan kaya tapinay Mayamus, miyampay Hazoni, Edmund Agustin Tyrin, isay ma iho hahangay. Konsikan ko di Wita Jipanis, kasinduhan ko sa lajur, kani Jill Balitus, kinawat ako.